0: Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубының рәсми сайтында.
1: Рафил Джералиев һәм Илмира Гыльфанова.